ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa libatihi syai'ulillahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji sanggakeun kehadirat Allah Anu Maha Suci. Puja sanggakeun kaazat Allah Anu Maha Kawasa. Syukur sanggakeun kaazat Allah Anu Maha Ghafur. Dina saah anu ayeuna alhamdulillah urang sadaya dipaparinan rupika ni'matan, ni'mat urang dipaparinan kasehatan, kajagjagan, kawarasan. Ni'mat urang dipaparinan kakiatan iman Islam disarengan hidayah taufik anu sehingga urang tiasa ngalaksanakeun diantawis parentah Allah Subhanahu wa taala. Nyaeta seja urang ngupingkeun siraman-siraman di radio Sukapura. Insyaallah tambah barokah, tambah ayeuna hikmah ngengingkeun ilmu anu bermanfaat maslahat dunya rauh akhirat. Mudah-mudahan urang sadayana salamina istiqomah, salamina aya dina dipaparinan ku Allah hidayah taufik kalayan paranjang yuswa.